پولیس امنیای سنهاجی ای دیگه بر هر یگاره چی تیگه بودن بابلای به هر چیز قلق تقلق را گردوگو سموت به مگنی دان بس امنی خواه زید فیت آتان آتای بینتا ای میسید بینتا لیکی تی امنیو مسامت کی فرکا دا پولیس وحری چکف لیو جاک ماهی اوا عدیات سات تیت تای به هریا لیدشی کی نسیم خیل هریا گیوال دیلی کلا کراش اقدا بعد دینا لائی بے انداج متنافذ دل بناو ہری ایک اتنافر نگدان منبر تحل بنا بائی دینگا اور خود برے حاشر آن اخذ دوزوم رئیس اور دین بدر شرطی دویدو بے زال اسو آجو امام بے نحیج مفرق حل با انت یہ لے دو آئی دے آستانا بے حد لیکن آئی دے آستانا حد آئی دے بے گئی نا حد آئی دے آستانا حد ایک بات کی لدامس نے نسیم آزانا خانا گر بعد کی لدامس نے نسیم آزانا خانا نا رگر اشیش نسیم امان زیت مقبانا اشیش نسیم امان زیت مقب بحلنا اخا بعد نسیم امان ایلی لی نبغل آنا نیل آنا ایلی لی نول آنا نیسا جانا نیل آنا مو اوگا بی تبرار کو دا خون کھی حراری امت لی چینجی دا بہت لی آدار شین دا حراری امت لی منبرتگاری نکل لہن حراری امت لی چاہیا نکل لہن منین تا کل لہن یہ لے بائی تھی اشش کلا سیم کو زید مخب بین تا دار کو یہ لے بائی تھی بعد زینا ہو ادو خود سو دے و زالتی با کتو بیت او مس خلو نگر اللہ مگن شکرن اللہ مگن لکھونا ادو بیک آج مدرسہ کلا سیم کو بعد کلا سیم کو دچی کلا سیم کو چکلو دا کو آئے بعد حریر بعد نسیم ہو جا ہم کو حریر